歌詞最後一句係咁講嘅。喺度等緊，希望你望我一下。望塵失鐵，係啊，唔知你會唔會又偷偷望我一眼呢？假如你真係有望到我一眼，你就會發現我係如此這般想你。